0: マイカのこと、マイカの、マイカの、え、マイカのこと、マイカの、マイカの、
1: いや、
0: いやおねす、お、いや、いやおねす、
1: え、
0: マイカのこと、マイカの、マイカの、